non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Yeah. Witness the skill productions. Spill me up. Turn me up.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este Experta de San Juan. Muy bien, hoy es martes 23 de junio. Hay que contaros que un día maravilloso, porque un día longuísimo, no fai. Sopla o aire quente, pero non fai este sol que queima, non? Que temos estas nubes agora que tapan así un pouquiño, o cual é bastante de agradecer. E unha noite, é un día maravilloso para estar pois na natureza, que é o que se presta, non? Ir a buscar as ervas ou dar un paseo. Antiguamente era ir a buscar leña. Bueno, as fogueiras estaban preparadas. Unha noite moi chula. Mañán permítese, bueno, ir un cheirando a fume ou a flores ou a herviñas frescas, e ir así como medio asonecao, ¿no? Aunque aquí en Galicia, afortunadamente, o mañán é festivo. Que ben. Bueno, 10 da mañán, 10:03 máis ben. Que temos para hoxe de menú aquí, aparte de unha voltiña polas fogueiras, a donde ir esta noitiña e por donde ir a buscar ervas esta tarde, se non as conocedes. Os vos apetece pasear acompañados. Bien, pues ides escoitar hoxe un pouco de teatro. Por qué? Porque como cando comeza o verán, as semanas previas, pues os coles e as actividades que fai un durante o curso rematan, e entón hai como exhibicións. Bien, pois hoxe falamos de teatro. E falamos de teatro con algúns papás dos máis pequeniños da parroquia, do Cole Monte Alba, que se xuntan e fan, ensayan unhas sobriñas de teatro minúsculas de 10 minutos, e así entreteñense eles, os nenos, que lles encanta mirar os seus papás facer algo. E que máis? Bueno, e participan tamén de outra maneira, pues, están vinculados de outro xeito o cole. E ademais tamén imos escoitar, bueno, pues a rapazas, porque a maioría son rapazas da escola de teatro Escoitade. Van a facer unha representación esta tarde a partir das 7, breve tamén. Estas historias de teatro que ides escoitar son fábulas de animais. Pues un pouco me recorda a miña Concepción Arenal, ¿no? Que tamén recollera todas as fábulas de Cantabria cando estuvo vivindo por ali. E se prestan moitos animales para, bueno, non sei para que, pero nos contos infantis sempre hai animales polo medio, un pouco humanizados, non sei. Entón, máis fácil que representar o carácter das personas. Somos máis complexas que os animales. En fin. Que máis? Sí. Tamén foi fin de curso de xente estranxeira que estuvo por aquí aprendendo a lingua galega e máis o español. Concretamente, un grupo de latinos que aprendían galego e un grupo de ucranianos que aprendían castellano. Isto foi no mes de novembro, pero agora deronlle o tituliño de botaste desde aquí mes e medio aprendendo a lingua. Viñeron celebralo a cafetería e tomaron un café e aí conversamos un ratiño pues, na lingua que aprenderon, a ver que tal se desenvolven. E que máis? E nada, agora mesmo pola mañá, según subía para cá coa bicicleta, veño en bicicleta a traballar, fume encontrando con xente que salía a recoller ervas, e a xente de Aférrate, que son este grupo de persoas que están dentro dun programa de Alborada para o cuidado da saúde mental na natureza, pois toca lle vir os lunes e os miércoles a facer actividades por aquí por Valladares. Pois están hoxe que martes, porque van a facer algo moi chulo tamén coas ervas de San Xoán e outras actividades. Escoitaredes nun anaquiño, sobe se hai espacio no programa, que creo que está un pouco cheo, xa, tamén escoitades o que fixeron. Algo máis? Este é o programa para hoxe. Creo que vamos a escoitar cero música, porque hai tanta conversación. Ides escoitar grupos de xente falando con outros grupos de xente. Vamos coas novas.

Bueno, pois volta pola prensa. Hai de todo. Entón, de todo é difícil escoller dúas que a mí me parezcan interesantes. Bueno, pa onde me foi o ollo? Para un buque oceanográfico vigués que se chama Falkor 2 e que volve a Falkor 2 e que volve a facer masia no océano. Este buque foi construído por Freire no 2010 para a Smith Ocean Foundation que ven de descubrir 30 novas especies nas costas de Brasil, onde está agora mesmo. Karen Osborne, que pertenece a un museo Smithsonian, é a científica principal deste buque oceanográfico, conta que hai increíbles animales que apenas comezan a comprender. Claro, estes buscan no océano profundo. Documentaron que novas especies de pulpo, localizaron homenzas en unha botella a 2000 metros de profundidade, isto o ano pasado. Captaron por primeira vez, gracias a un submarino tripulado en remoto, o Sebastian, un exemplar vivo de calamar gigante Hamilton, chámase así. Bueno, a noticia está no Faro, seguramente que en papel ocupa todo unha página. E un pouco a historia deste barco que busca animales nas profundidades oceánicas. Pertencía a unha empresa noruega, chamábase de outra maneira, Polar Queen. No 2021 pasou a mans de Ocean Foundation, que este barco opera a nivel mundial dando voltas polo planeta buscando novas especies no fondo do mar e o primeiro barco oceanográfico de carácter filantrópico. Se chama Falkor 2, isto é así como nota a pie de página pola historia interminable de Michael Ende. E outra nova, estes buscan os peixiños no mar co robot, ¿no? Co submarino tripulado desde en remoto. Vale, pues ahora seguimos por aí. Stellantis e Uber, o sea, Citroën e Uber, alíanse para o despliegue dos robotaxis. Stellantis, Waive e Uber anunciaron unha alianza para explorar conxuntamente o desenvolvemento da implementación dos robotaxis sen conductor a escala global. O fabricante de vehículos aporta o deseño a fabricación dos automóviles equipados con estes sensores integrados e deseñados e cos requisitos operativos de seguridade necesarios. O outro aliado, Waive, vai a proporcionar o software de conducción de inteligencia artificial que permite aos vehículos comprender e navegar polos entornos complexos do mundo onde se van a desenvolver de xeito autónomo. E Uber, o que vai a implementar, pois son os modernos vehículos na súa rede de mobilidade global, conectando usuarios con viaxes en conductor a través da súa aplicación. De momento, non hai plantas asignadas para os robotaxis. Non se sabe se se van a facer en Vigo ou como, pero bueno, é unha nova do que ven, non? Habrá que ter as carreteras ben parcheadas para que non encallen os robotaxis. Galicia, medio rural, pide permiso a agricultura para combater con drones. Seguimos no mundo dos robots. O gusano soldado. Pois hai unha rápida expansión deste gusano soldado polas principais comarcas de millo en Galicia que levaron a Xunta a reclamar ao Ministerio de Agricultura unha solución para que o sector ven demandándose xa desde hai tempo, que é a autorización de tratamentos fitosanitarios con drones. É unha plaga que ven afectando a miles de hectáreas de millo e que continúa avanzando polas elevadas temperaturas e porque non chove e traballa, parece que devora hectáreas de noite pero hectáreas que polo día están ben e logo o millo está chuchurrío cando se levantan pola mañá e amenaza uns dos principais cultivos destinados á alimentación do gando.
Agora mesmo, a superficie afectada son máis de 7.000 hectáreas en Galicia e a maioría dos danos están nas comarcas dos Hayas, da Costa da Morte e da área de Santiago. E, bueno, isto acabará repercutindo no precio do leite e da carne, claro, porque do que se trata é de garantizar o forraxe para a alimentación do gando. Se le desanova, non sei se aquí te dé a voz, penso. Van dando os datos de o que costan estes pesticidas, os tratamentos e de canto lle sale por hectárea de millo, en máis de 1.500 euros os danos. Bueno, hai outra nova en Galicia, esta é a nova divertida. Os únicos 5 concellos vírxenes de eucalipto. Se vos gustan os mapas e estas cosas que a mí me encantan, para entreterse un rato largo. Segundo o inventario forestal continuo, estes 5 concellos que non teñen ni un solo eucalipto son Manzaneda, Vilariño de Conso, Ateixeira, Oímbra e Vilar de Santos, todos en Ourense, que é unha zona, ademais, que foi epicentro, isto para ler entre comillas tamén, epicentro dos incendios que asolaron Galicia o ano pasado en agosto, que agora están coas riadas. Bueno, o caso de Valdeorras. Non calcinaron ningún eucalipto porque non o sabía, basicamente. Isto aí ya deja para ler entre comillas. Bueno, os eucaliptos, onde predominan en Galicia? No norte da comunidade galega, que hai un clima máis húmedo e templado, os invernos son máis suaves, as chuvias máis abundantes, e no verán non hai sequías prolongadas, que é o que necesita o eucalipto. As frondosas, onde andan? Tamén este inventario forestal está moi ben, porque nos dá un mapa de como está composto o noso bosque galego. As frondosas ganan protagonismo nas zonas do interior de Galicia, e o concello con máis carballos e castiñeiros, charan chan chan, a Fonsagrada, casi 17.000 hectáreas de frondosas. Mi madre, a Fonsagrada ten de todo, porque si falas con un gaitero te conta que o repertorio musical da Fonsagrada dá para toda unha vida e máis. A ver, na provincia de Pontevedra, nos abarrendo para aquí, Lalín é o municipio con maior superficie de castiñeiros e máis de carballos. 8.000 hectáreas, bueno, 9.000 frente ás 17.000 de Enda Fonsagrada. E donde hai máis coníferas, piñeiros, outra vez a Fonsagrada está na cabeza, despois anda Quiroga por aí. E así, para curiosos, tamén debe de haber un mapa en algunha institución galega destas da cultura, igual no Consello da Cultura Galega, dos xeitos de chamarlle a folla do pino en galego. Eu chamolle candea, por aquí en Valladares chamanlle pico, en outras zonas en arumen, que dimos no hino galego chamanlle arumen, ¿no? E así que hai o nombre con máis variedade. xa que falamos de Lalín, seguides por Lalín, non saben como chamarlle a folla do pino, porque como solo teñen carballos, non existe ese nombre. Bueno, en nos deportes, pois batalla de Rande. Este sábado, entre as Cíes e San Simón, hubo un montón de nadadores. Así que nada, o vento acompañoulles boa parte do percorrido, a temperatura da auga está quente, bueno, quente, entre comillas, quente, para a cantidade de horas que botan aí dentro, nadando, xa non debe estar quente cando pasen as 6 horas. Campeón internacional, o portugués Hugo Ribeiro. Chegou, son casi 30 kilómetros desde Cíes hasta San Simón, 27 con 700 metros. 27 kilómetros con 700 metros, mima. 6 horas, 25 minutos, 12 segundos. Logo, un vasco quedou segundo, Eduardo Porcet, 6 horas, 38 minutos, máis ou menos. E en chicas veu a reinar Patricia Agüera, esta nadadora de Asturias que xa conquistou o título ano pasado. A ver, en canto ouro, en 7 horas 18 minutos 53 segundos.
y Esperanza Navarro, que fue a segunda, en 8 horas y 3 minutos. ¡Qué cantidad! ¿Qué clase de neopreno necesitas? ¡Qué barbaridad! ¡Ay, yo subo que nadaron sin neopreno! ¡Ay, qué frío! Sin neopreno, triunfo masculino para un vasco. Eneko Saetmiera, 6 horas 45 minutos. Y en categoría femenina, Ariadna Moreno, 7 horas 45 minutos. Espérate un momento, sin neopreno nadaron más rápido. 7 horas 45, no. La chica primera, 7 horas de salto. Estoy leyendo a noticia de vuelta para darme cuenta de... el esfuerzo que fan este. Es media hora de diferencia ahí entre nadar con neopreno y sin neopreno en cuanto a los primeros que llegaron a meta. Muy bien, qué barbaridad. Y a otra nova de deportes, pues no sé cómo es San Juan. Falamos de la carrera nocturna de San Juan, que es una carrera chulísima. Bate récord de participantes. Se va a ver sardiñas gratis para los que lleguen a meta también. 42 años. Correndo esta, o sea, que se fais a esta carreira. A salida, ás 9 da noite. ¿De dónde? De la Plaza do Bicentenario, no Castro. E chegan o Berbés. ¿Por dónde van? Van 7 kilómetros, 700 metros. Por Pimarga, López Mora, Calle Coruña, Tomás Alonso, e logo xa Beiramar. Hasta chegar aos soportales do Berbés, donde hai por aí 150 kilos de sardiñas asadas. ¡Qué barbaridad! Les dan yo ticket, dará un pase VIP para tomar a sardiña, ¿no? Porque luego allí hay colas y apelotonamiento de personal. Bueno, ánimos asadores. Y a prueba, ¿cuántos van a correr? Están inscritos 700 atletas. ¡Hola! ¿Y correrá algún día Abel Caballero? Puede ser la risa increíble. Muy bien, yo corrí en esa carrera, me encantaba. Porque se é fresco, entón non sudas moito. Bueno, tamén é o meu correr. O meu correr é casi pasear. Viva, vamos a escoitar unha canción e a senda e perdedevos polas fogueiras, ¿no? Logo ao final do programa contamos un pouquiño por donde, se queredes vir a de Valladares, aquí hai Chouripán e Fogueiriña tamén e Teatro a Sete. Vamos a escoitar que agora é unha canción de Pablo Díaz, no San Juan, a sardiña pinga o pan, e logo falamos de teatro coa xente dos os papás do

0: sentámonos todos en sillas alrededor e facíamos a representación solo vocal. Depois foi cando empezamos a entrar en escena, movimentos, non dalle espalda ao público, non ir camiñando para atrás, todos os movimentos básicos do teatro para que sea unha representación medianamente digna. E a voz, moi importante a voz.
1: Sí.
2: Sempre para o público.
1: A ver, como é?
2: Temos que falar sempre cara ao público. Se estamos falando con alguén...
0: Falando alto.
2: Se estamos falando con alguén...
3: Alto e claro.
1: Gustavos esta obra de teatro?
2: Sí.
1: Cal é o título?
2: Aventura do Bosque Máxico.
1: Pois nada, que disfrutedes moitísimo, va?
4: Escuchad, oíste este pa?
5: Sí, moi chulo.
1: A ver, contame. Despois de haber mirado o ensayo, comprendo que difícil é dirixir, non?
0: Pois claro que é. Aparte que tens que ter unha paciencia a prova de bomba, porque despístanse,
1: sí.
0: Están que as súas cousiñas, son nenas de 9 anos.
1: Sí. E o difícil tamén que rápido se perde a orientación espacial no escenario, pois estás moi enfocado no texto,
0: claro,
1: elas...
0: Claro, porque tens que tener en conta que aos nenos no escenario hai que dicirlle posicións, e aparte les teñen que acordarse do que teñen que decir. Entonces, se están pensando no que van a decir, perden a postura de escénica, tens que estar, ¿no?
1: Sí, sí. Digo, e unha obra de teatro tamén se comproba como se arma con vestuario, con luces.
0: Claro. O aterezo é fundamental. Sobre todo a iluminación, os fondos, o decorado, todo influye. Máis que nada porque desde o punto de vista do público xa estás facendo unha perspectiva do que é a historia que estás oindo, entendes? Sí. Ajuda moito que os fondos, os vestuarios, as luces, todo.
1: Entón, en esta obra de teatro, guionista tú?
0: Sí.
1: O vestuario que no...
0: Os vestuarios son as nais que se encargan. As sí. Nais son as que se encargan de todo que é o vestuario.
1: Algo de atrezo, hai?
0: Os fondos pintaron os pais, os nenos, as crías tamén, e todo. É unha especie de comunidade teatral.
1: Ah, estupendo. Bueno,
0: sí.
1: E a música?
0: A música.
1: Hai unha parte de improvisación que non sabía nin que había.
0: A música, a última tamén a buscamos en internet unha que se adaptara máis ou menos ao que é o texto da obra. Bueno, falta, claro, as miras que no final teñen que bailar.
1: Claro, pero falta soltarse, non máis.
0: Un traballo negro que bailen, porque non...
1: Logo bailan, porque os nenos quietos non están, pero no escenario...
0: Sempre tens que estar a dicir, oye, veña, tal, animalos, non?
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, todos modos, vamos indo. Espero que o día 23 que teñamos un...
1: Fantástica,
0: un espectáculo bonito, que sobre todo para que os pais miren que vale a pena traernos ao teatro.
1: Perden timidez, non? Que en algún momento falamos con elas. Vos? Non, soy tímida. Hai moito tímido encima das tablas. Vale, 7 da tarde. Escoitádelos e mirádelas na representación e logo quedades por aquí desafogueira. Que máis que iba a contar? Ah, sí, teatro. Aproveito porque se cruza de lo charco, é dicir, colledes o barco a Cangas ou atravesades a Ponte de Rande. Estáse a celebrar a mostra de teatro de Cangas, bueno, o teatro, a exhibición teatral con pezas que veñen novas para Galicia en a primeira semana de xullo, pero xa hai actividades agora. Esta fin de semana estiveron a Federación Galega de Teatro Afeccionado, a FEGATEA. Falamos a veces con eles porque anda por aquí a secretario Manolo e nos ven a contar. E o sábado estuveron na Alameda Bella de Cangas, pois outras no teatro, con daquelas conversas, Teatro das Aras, un apartamento con vistas, e o grupo de teatro Escoitade, representando Barullo. Se nos virán a contar. Pero estes que estaban dirixindo agora, rapazas, estes estaban actuando ali. Se entrades nas redes sociais da mostra de teatro de Cangas, atopades aí fotos do guapos que estaban os descoitade. Moi ben. Escoitamos outra cancionciña e xa nos metemos na en como é aprender a nosa lingua, se o galego ou se o castelán. Imos a escoitar a Néboa cunha canción Un maneo, Atracar.

chimpún. Pois esta era a canción da que falaban os ucranianos por aí. Non fala ruso, fala ucraniano, en Rosalía. Vos escoitar outra cancionciña? A ver, sí, danos tempo.

0: Pois, se sodes como estas mulleres, que casualidade que más encontrei subindo a Costiña. Iban unha mar de xeitosas cun cestiño que parecía que iban a buscar cogumelos. Se queredes buscar herbas, chin chin chin, por donde, o sea tarde, podedes ir o Torreiro de Matamá, que ás 5, pues hai unha charliña para saber un pouco cales buscar, a simboloxía, logo, pues ides dar unha voltiña a buscalas a 6, e logo hai unha mostra do que recoller das flores para que... Non sei como será, porque nunca fun. Eu fago o meu rodeo alrededor da casa buscando as aromáticas que temos plantadas por ali. E despois as 8 tamén, para acompañar, vai a estar miudiño cos seus xogos de madeira. Entón, bueno, pues un ambiente familiar moi chulo, logo sardiñada. Tamén hai saída de herbas, a buscar a herbas aquí no Monte da Mina, en Castrelos, agora pola mañán entre as 12 e a 1:30... máis ou menos, mira canto botan, 1 hora e media polo monte, saída polo barrio, a ver que atopan, un pouco máis lesos, no monte xa, na sala Rebullón aí en Tameiga, en Ponte Pedriñas ou as Pedriñas, non sei como lle chamoven, pois aí a 6 da tarde fan a saída a buscar herbas e rituais, e van acompañados por alguén que sabe moito de herbas, por Nazaret. Na Fundación Sales, para os que ides hacia a playa en lugar de cara ao monte, tamén ten de saída a buscar as herbas a 6 da tarde. E un poquinho antes, que hai unha actividade moi chula para os nenos, ás 4:30, para os bebés máis ben, e o Día das Fadas, e van a pintar a árbore dos chupetes, debe ser para os pequeniños que vayan a destetarse, non? Moi ben. E se non, pues, queredes ir a vosa bola, hai un par de manuales, que un se titula As herbas de San Xoán, de Silvia Domínguez Torrado, que conta ademais das herbas as lendas alrededor das herbiñas, por exemplo os codesos sí, que son as cestas, pues a simboloxía tamén é que sirven para barrer, de feito se facían escobas, ¿no?, para barrer o forno. What else, que máis? Esta, o atopades o libro en Baidé, por exemplo, que esta tenda tan bonita, de cousas bonitas que parecen souvenirs pero non o son, que está aí en Carral. E por outra parte, outro libro se titula As herbas da noite, de Dores Pereira Fernández, que este libro ten un pouco un enfoque un pouco máis botánico. Ese pululades co móvil, aparte de levar o Google Lens para que vos indique que herba é, se parece ou non, o que andades buscando, a xente de Vai polo Río, temos falado con eles, son de aí de Pontevedra, unha ONG medioambiental, creo, ou nos falamos coa parte medioambiental cando é o día da limpeza dos ríos. Bueno, pois durante un feixe de anos, casi unha década, anduveron recollendo, pois as facendo un traballo de campo, falaron o río Ga, a ver, pero bueno, a decir ben porque logo xa me enredo eu mismamente. Percorreron durante uns anos os tramos do río Gafos que atravesa 7 parroquias. Bien. En esas 7 parroquias foron preguntándolle maiormente ás señoras maiores con que facían o ramo de herbas de San Xoán. Vale, pois hai unhas básicas e outras que, bueno, un vai poñendo según lle parece. En total, deron con 41 herbas diferentes. Entón, fixeron este inventario chulísimo que atopades en internet. Escribides vaipolorrio.gal ou vaipolorrio herbas de San Xoán. Esa vos sale o catálogo e está moi ben feito, porque aparte están os testimonios das señoras, que parece que hai algunhas que recollen o ramo e logo van a vender a Plaza de Pontevedra. E contan aquí, pois teñen o catálogo do nombre en galego, o nombre en castelán e o nombre científico, porque claro, esta é outra. Como lle chamas ti? Pois non sei, a ver, Romeu, pero as mentas, pois as mentas hai 50.000 mentas, ou os poesos, que é un tipo de menta, que é o poleomenta, parece, ou non, non lo sei. Muy ben, bueno, pois aí tende, mira, hai unha que lle bota o buxo, a herba da veleira. Bueno, é pa perderse aquí. Tendes as herbas, as fichas e as historias das mulleres que foron facendo o ramellete. Moi ben. Claro, atopas este ambiente festivo nada máis chegar aquí ao Centro Cultural de Valladares, e isto tamén é o que está ocurrindo agora mesmo fora do estudio, eu miro pola vitrina xente alta con papeliños de colores. Esta é a explicación.
1: Hoxe martes, non é o día que vindes normalmente a xente de Aférrate?
2: Sí.
1: Pero hoxe é un día especial, que mañán é festivo San Xoán. Que ides a facer?
2: Pois mira, ven un artista multidisciplinar, María Camba, de León, especialmente para facer con nós unha piñata xigante en forma de sardiña. Entón a idea é como celebralo xa pola mañá cos nosos usuarios, porque pola tarde noite non pode ser. Entón para eso, pechar este día tan especial con unha actividade especial, porque a ocasión o merece, porque San Xoán en Galicia é moi importante. Entón unha forma de facer un homenaxe a este día, e tamén os usuarios van a traer pinchiños para comer todos xuntos. Imos tamén facer as sete ervas de San Xoán, con as sete augas de diferentes fontes de Galicia, entón para que cada persoa leve o seu ramo a casa e faga a receta que con la que mañá pola mañá todos debemos lavarnos a cariña, ¿no?
1: Muy ben. Fostes a buscar agua a sete fontes
2: sí,
1: en Galicia?
2: Sí, sí, trouxemos unha de Ribadeo, sí, porque estivemos por aí de... No, Vicedo, perdón, de Vicedo, sí. Ah. Cada persoa vai traer da súa casa, bueno, por aquí alrededor, de Matamá, de Valadares.
1: Estupendo.
2: Así quitamos todos o meigallo tamén, por si acaso, non?

bueno, tiña aquí a baixar o volumen, quería baixar o volumen e quitei o son. Estaba pensando eu que isto se parece un poquinho o recitado do Conxuro da Queimada, así a xente os latinos que andaban aprendendo galego. Este é un bo trabalinguas. Ana, anota aí esta canción de quen é. Ana, porque como Ana é así moi movida, da Lúa, do grupo Na Lúa. Uf, cantaba Uxía Senlle por aquí, no seu inicio, creo. A noite de San Xoán. Bueno, fogueiras. A donde queira que vayades, atoparedes unha lumareira, ¿no? O fume de, porque mañán vámonos a despertar co ceo todo, pues como se hubiera un incendio. En realidad hai mini fogatas. Que fogueiras podedes visitar por aquí pola contorna de Vigo? Bueno, pues barrendo para casa, se vindes por aquí, por Valladares, aquí o canto da piscina, o canto do centro cultural, está no río este, no regato da Senra, que esta semana visitamos un montón, ou a semana pasada, xa non me recordo moi ben, porque está o invernadoiro, dos de Aférrate, e os nenos tamén están xogando agora por aí. Bien, fogueira, a partir das 10 menos cuarto, bocadillo, bocatas chouripán, viño ou auga e todo a precio super popular, 1 euro. Bueno, e antes ás 7 da tarde a representación da Escola de Teatro, esta fábula dos animales no bosque. E están de festas en San Xoán de Freixón, ali no alto de todo. Dende viernes e hoxe a verbena vai a estar amenizada por los Players e as 10:30 e cando empeza a verbena. Ai, por cierto, aquí no Centro Cultural de Valladares hai música, non é que solo hai chouripán e fogueira, e xente alrededor dela. Tamén están os grupos folclóricos do Centro Cultural. Que é o que va a pasar en todos os centros culturales. Os grupos da casa tocan a gaita e tocan a pandereta e cantan. Bien, por exemplo, mañá martes, que é o día de San Xoán, pues que é o día do propio patrono en Freixo, a ver, van a estar a partir das 8 da tarde os grupos de alá, as cantareiras Bozacova, os tabáns coas gaitas e o grupo de baile Vaina Herba. E despois sardiñas, churrasco e tirada de fogos pola medianoite máis ou menos. E logo verbena, grupo Ritmo, Trío la Noche, en fin. O que é unha festa, non? Moi ben. Máis fogueiras. Pois Castrelos tamén ten a súa no Monte da Mina, en Matamá tamén hai fogueira, no Torreiro, con sardiñas, ves, hai sardiñas, DJs, gaitas, no Torreiro todo. En Tameiga, en unhas pedriñas tamén, fan unha noite estupendísima con música, en Alcabre, en Zamáns, en Bembrive, no Berbés, isto para a xente do centro. Bueno, aí remata, non? A carreira nocturna de San Xoán tamén. Na Plaza da Industria tamén hai fogueira, na zona da Enteis, na zona da Etea, que é unha esplanada, bueno, un rincón particular da ría, deixémolo aí, que queda como asfixiado por aquela estreitez. A mí me dan unha sensación de agobio, pero é bonito, ¿eh? Non se fade esos detalles, é bonito. Na Capilla do Bao tamén hai fogueira, logo vais a esa playa e vos bañades. Sete olas non hai aí, pero bueno, porque non é mar aberto, non é a lanzada, ¿no? Logo en Balaídos tamén hai fogueira, en Candeán, nos Liñares e en Saiáns, en Quilicuá. Estas son máis ou menos as que hai pola contorna de Vigo. Hai todo un periplo para pedir autorización, tamaños das fogueiras, distancia con... En fin, un rollo burocrático tremendo. Cando eu era pequena, a fogueira empezábase a facer un mes antes, ¿no? Ibas carrexando leña do monte, trastos vellos... E, bueno, igual había alguén con unha mangueira, pero máis ben para que non lle roubarase pues a fruta típica de San Juan, as pereiras de San Juan, que quedan moi poucas, as bellas, bellas, bellas, ou as ameixas de San Juan tamén, non? Hai un montón de... Este ano están a reventar as ameixeiras. Esa non se fan estas cousas, non? De roubar portales, porque agora todos teñen mando a distancia, como non o desconfigures, esa sería outra, pero... Aí xa, batallas tecnológicas, xa, de eso xa temos bastante co Estreito de Ormuz. Moi bien,
Pues nada, é así. O sea, a noite de San Xoán pasade moi ben, donde que ira que vaiades, e nada, facade de todo o ritual, que máis rituales hai, o da clara de huevo, deixa esas claras de ovo nun vasiño, un algo de cristal, e a ver como solidifican, e logo vos, coa vosa imaginación, interpretades como vai a ser o ano. O dos papeliños, no? Tamén son os rituales dos amados e dos seres queridos, ¿no? A ver que no pito pito que novio me sale. Isto máis para adolescentes, digo eu, no? Non sei. Nada, o que piden sí é limpieza, por favor. Que como é unha noite tamén de beber alcohol e como mañán é festivo, pois entonces donde que irá de que fagades botellón ou que miredes alguén facendo botellón ou que lle papás, que isto sae terrible, ¿no? Que lle preparades o botellón para os fillos, please, por favor, que recollan a basura, que non costa nada, igual que vas as cíes e atas o teu paquetiño de volta para a terra, pues idem para as fogueiras. Muy ben. Bueno, nada, marchamos. Marchamos así, a secas. 3, 2, 1. Pasade moi bo San Xoán.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Vacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insisten que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Agora cos incendios forestais, os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo, afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria de eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

La Buena Vida, con Por la Mañana, de su primero LP, publicado por Siesta Records, no año 1993. Con esta su primera etapa, etiquetada por los críticos como a twee-pop, en especial todo aquello que tenía que ver con que se grababa en el independiente Sara Records e con sus paisanos Aventuras de Kirlian. As súas influencias estaban encamiñadas cara pues ese pop dos anos 60, de finais dos 60, como a Love, Beatles, Beach Boys, Velvet Underground, ou mesmo tamén como non produtos estatais, selectos, como Vainica Doble. Había tamén por aí algunha outra influencia, bossa nova, soul e tamén algo da chanson francesa, Serge Gainsbourg ou François Hardy. Imos con unha nova peza, son La Buena Vida desde Donostia, 1993, xa dixemos antes, un grupo surdido a finais dos 80, que empezou a producir a súa música en moi primeiros 90. Isto leva por título Por la Mañana, La Buena Vida.

La Buena Vida desde Donostia con Por la Mañana, unha outra peza tirada do seu primeiro LP do ano 1993. Seguimos aquí en 80 vinilos por hora, na edición número 88. Que número tan redondo, ¿no? 88. E estamos no volume número 42 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, na letra L. Na sintonía de Radio Filispín de Ferrol, Radio Fene, Radio Eume, Radio Redondela e Radio Negreira. E se algunha emisora máis se quere engadir a esta hoste de frecuencias, pois só te que levantar a man. Si, si, ti, por exemplo, que acabas de levantar a OP, pois non, non vale. Seguimos coa letra L e de La Buena Vida a La Búsqueda. A La Búsqueda, sí, sí, así, en xeral, La Búsqueda.

La búsqueda, no ano 1988. Este grupo mallorquín que grababan para Dro pasaron desapercibidos no Estado español, pero non tanto en países como México, Italia, Xapón e sobre todo Franza, donde actuaron en festivais e chegaron incluso a editar algunha versión específica para ese país dos seus traballos. A verdade é que está moi ben. A mí me lembran a El último sueño, por exemplo, así manexando incluso os metais con solvencia e con ambientes así interesantes, introducindo tamén cuestións étnicas, folclóricas, como está de saber. Moi curioso, La búsqueda. Vamos a ouvir máis, Merécenos, como a esta Los Ángeles del Barranco.

Tres años de trauma. Vaya títulos. Así estaban La Cruzada en 1988, la edición número 88, de 80 vinilos por hora, aquí en Radio Filispín de Ferrol, Radio Eume, Radio Fene, Radio Redondela e Radio Negreira, si tes unha emisora independente, unha emisora libre, ou sabes dunha delas, e gostarías que este programa se emitira tamén nela, vos tes que denunciarnos á policía. Vamos coa última das pezas deste curioso EP, realmente misterioso, do que pouco máis información temos. Si ti tes algunha, non sei a que esperas, a desclasificala, podes entrar no noso blog en 80vinilos.blogspot.com e aí pues, nos explicas calquer costeo que te queiras. Imos coa última das pezas, en directo, como as dúas últimas, dende la Casa de la Juventud de Elda, Alacante, un 16 de setembro do ano 1988. Así soaban. Vamos con esta Esclavos del humo denso.

La Curroplastic con Anfetas Rock, do seu único álbum. Seguiremos informando do ano 1981. Seguimos aquí en Radio Filispín de Ferrol, Radio Eume, en As Pontes, Radio Fene, Radio Redondela e Radio Negreira. E xa nos últimos minutos do programa. Seguimos na letra L e de La Curroplastic a unha dama. Unha dama que merece toda a nosa atención, sobre todo cando se deis saber. La dama se esconde.

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: Habla el inspector Paco Tous. Aviso de Tupper triste en oficina. Repito, Tupper triste en oficina. Ahora mismo lo están apuntando con un tenedor. Si no es suyo, denúncielo. Y si lo es, pónganle una lata de atún calvo, que lo está pidiendo a gritos, señores.
2: No elijas el atún al tuntún. Mejor elige calvo.
3: A esta hora comienza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
4: Benvidas e benvidos. Somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a masa coral, Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
5: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílula das ciencias.
6: Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven.
5: Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anjo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica.
6: Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
4: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
7: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xone Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
8: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
7: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
8: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
4: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rey.
9: A palabra do mes.
10: Nesta entrega da palabra do mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, Planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 centímetros de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estouros. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben co día de hoxe, despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
4: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
11: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ubiamos Baixomar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que aínda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entón, bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontarme ás aulas. Pero ahora, de momento, ben, non hai que irse.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro, sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía, e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei, foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP e encou esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume, e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaches de estar dun lado nas aulas a estar outro lado. Pero foi con moita ilusión, porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega, e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos, e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes, e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela, e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, Burela. E aquí viñe e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo no instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta. E costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo Instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro, e aí xa se abriu un mundo totalmente distinto coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa. Sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquele momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámoslo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña no aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrí, por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu, ese tipo de literatura, pois, non era da miña, porque se non teño que lelo, porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días, e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu sobre todo destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ora vou poñer un pouco pesimista, non sei aonde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de, non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude, pois, en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora, eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo, non sei, ora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, verdad, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya para mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, o vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que neste caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentaos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios sexan en catalán. Na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente, é o futuro, e aquí ben o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor, aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén, non me acordei antes, unha medida desas, de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades, sí, para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que eu o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes, hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Oxides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere decir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... que utilidade vos ten, o que sei, aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che vale o mellor o que estudaches. Que utilidade? E que se todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade. Porque útil, pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida. Pero a vida é algo máis. Valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna. Pero que ese non é o valor. É transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fai nos perder, claro, o máis importante.
2: Claro, é que por esa regla de tres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City. Pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a túa vida laborase, e entonces... Pa que queres o inglés por esa regla de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E ás veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, ocupa lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito. E saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias. E iso ninguén cho vai dar nuns apuntes. Iso valo tú adquirindo. E iso é o importante. Os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día. E entón, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no Iesper Douro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
2: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunta ahora todo o mundo cando me dice... Que vas facer agora? E eu digo, é nada. Xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo, fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. E despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos decía antes, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo, na teoría foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que mellor invito a xente que non se acorde, pero bueno. O campo de herba artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só a mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Primeiro se fixeron unha serie de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pues aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
3: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
2: Pois sí, sempre me acordarei. Estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron a semana, dixen, teño que irme, teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis. Entón, collera aquel ano unha semaninha de vacacións, dite, voume, pero vou co teléfono. E acordaba que me chamara para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte pequeno, de sitios pequenos como a Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento economicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
1: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
2: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero... moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, ¿eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar, porque, e digo, eu nas aulas estaba moi, moi contenta, eu disfrutaba nas aulas. Pero ter que corregir os exames, eses textos, verdad? De segundo de bacharelado. Uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
3: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
2: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo. Nos, a xente do ensino, igual que, pues, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nós traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario de un despacho que se vai para casa e que non leva traballo. Noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nos levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
1: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
2: Esa que vos acabo de dicir. Eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. Non. Si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta a primeira, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo ao final, se me permitides, vou vos ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente á felicidade na Terra. E eu, agora xa palabras miñas, tuve ese privilexio. Tuve ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na Terra.
3: Pois Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
2: Moitas grazas a vos.
1: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
2: Moitas gracias.

0: E os nenos morenos tamén son españoles.
1: Ouviamos das cruces de Zabala, o proxecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros, coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo ao Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor, é xefe do Departamento de Imaxe Persoal. Exerceu como enfermeiro. Javier, tes profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos, con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte son seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para a empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para a empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparten elas.
3: Ben, para nos, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar aos postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parece nos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, polo tanto, requiren de unha comunicación profesional pois máis especializada, porque estes doentes pois non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer, e contribuyen pois a que nun futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias destas persoas nos salóns de PTA.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores como ciclo superior dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encaminhadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do cuidado capilar en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pois, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que ten a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Polo tanto, van a poder traballar en todos estes postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre nunha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que remates o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa, o ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización. E logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, aquelas persoas que, ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Polo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos uns espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén desde o propio departamento, para conseguir modernizar estes espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois, teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia.

0: explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
1: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
2: Boa tarde, Johnny.
3: Hola, boa tarde.
2: Ainda que o teu nome é Juan, non insisto coñecente como Johnny. Parece que ben que usemos este nome máis familiar para nós.
3: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre, ese ben para min realmente o meu nome.
2: Johnny, ti xa coñeces Proxecto Neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no IESPERDOR. O ciclo básico de servizos administrativos, o ciclo medio de xestión administrativa, o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
3: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior, cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo, si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
2: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
3: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
2: Que módulos se imparten no ciclo básico?
3: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
2: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que non acabou a ESO?
3: Pois por un poquinho por isto que comentaba na pregunta anterior, porque ofrece unha vía diferente para continuar formándose. É máis práctico e está vinculado a unha profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
2: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
3: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
2: No IESPERDOR podese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
3: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compra-venta, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
2: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
3: Ao rematar o ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas, como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquera outro tipo de organización.
4: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
3: Sen dúbida, tanto na nosa comarca como en todas. A figura do

0: administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
1: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
0: Para entrar nun ciclo superior, pode estar rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
1: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende neste 2 anos?
0: Bueno, pues aprendese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior. Vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
1: Con que recursos e instalacións conta o IAS Perdoro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
0: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
1: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunar que titula encontro traballo?
0: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais. Porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
1: En que tipo de empresas ou institucións se realiza formación en centros de traballo?
0: Pois eso, se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais en ese sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, da xente que temos alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
1: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Se é así, en que países?
0: Sí, sin duda, países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mirade, tivemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, e tivemos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
1: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posuí para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
0: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte, medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
1: Moitas grazas, Johnny, por contestar as nosas preguntas.
0: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia. Boa tarde.
3: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da Familia Profesional de Administración e Xestión. E hoxe estás no programa para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudiar no IES Perdouro no próximo curso, Ciclo Superior de Transporte e Logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
2: Porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
3: Para que os nosos ouvintes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
2: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
3: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte e logística?
2: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
3: No IES Perdouro impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario do ciclo superior de transportes e logística?
2: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
3: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podense estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
2: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
1: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
2: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movimento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver que se traballan aduanas, por exemplo. no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto logística de transporte como inversa.
1: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
2: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo, Servic Hostel que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
1: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obtenha a titulación atopará traballo?
2: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
1: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
2: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
1: Que razóns lle darías a unha persoa que dubida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
2: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
1: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
2: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este Experta de San Juan. Muy bien, hoy es martes 23 de junio. Hay que contaros que un día maravilloso, porque un día longuísimo, no fai... Sopla o aire quente, pero non fai este sol que queima, non? Que temos estas nubes agora que tapan así un pouquiño, o cual é bastante de agradecer, e unha noite é un día maravilloso para estar pois na natureza, que é o que se presta, non? Ir a buscar as ervas ou dar un paseo, antiguamente era ir a buscar leña, bueno, as fogueiras estaban preparadas, unha noite moi chula, mañán permítese, bueno, ir un cheirando a fume ou a flores ou a erviñas frescas e ir así como medio asonecao, ¿no? Aunque aquí en Galicia, afortunadamente, o mañán é festivo. Que ben. Bueno, 10 da mañán, 10:03 máis ben. Que temos para hoxe de menú aquí, aparte de unha voltiña polas fogueiras, a donde ir esta noitiña e por donde ir a buscar ervas esta tarde, se non as conocedes. Os vos apetece pasear acompañados. Bien, pues ides escoitar hoxe un pouco de teatro. Por qué? Porque como cando comeza o verán, as semanas previas, pues os coles e as actividades que fai un durante o curso rematan, e entón hai como exhibicións. Bien, pois hoxe falamos de teatro. E falamos de teatro con algúns papás dos máis pequeniños da parroquia, do Cole Monte Alba, que se xuntan e fan, ensayan unhas obriñas de teatro minúsculas de 10 minutos e así entreteñense eles, os nenos, que lles encanta mirar os seus papás facer algo. E que máis? E participan tamén de outra maneira, pues, están vinculados de outro xeito o cole. E ademais tamén imos escoitar, as rapazas, porque a maioría son rapazas, da Escola de Teatro Escoitade. Van a facer unha representación esta tarde a partir das 7, breve tamén. Estas historias de teatro que ides escoitar son fábulas de animais. Pues un pouco me recorda a min a Concepción Arenal, ¿no?, que tamén recollera todas as fábulas de Cantabria, cando estuvo vivindo por ali. E se prestan moitos animales para... Bueno, non sei para que, pero nos contos infantis sempre hai animales polo medio, un pouco humanizados, non sei. Entón, vai fácil que representar o carácter das personas. Somos máis complexas que os animales. En fin. Que máis? Tamén foi fin de curso de xente estranxeira que estuvo por aquí aprendendo a lingua galega e máis o español. Concretamente, un grupo de latinos que aprendían galego e un grupo de ucranianos que aprendían castellano. Isto foi no mes de novembro, pero agora deronlle o tituliño de botastedes aquí mes e medio aprendendo a lingua. Viñeron celebralo a cafetería, tomaron un café e aí conversamos un ratiño pues, na lingua que aprenderon, a ver que tal se desenvolven. E que máis? E nada, agora mesmo pola mañá, según subía para cá coa bicicleta, veño en bicicleta a traballar, fume encontrando con xente que salía a recoller ervas, e a xente de Aférrate, que son este grupo de persoas que están dentro dun programa de Alborada para o cuidado da saúde mental na natureza, pois toca vir os lunes e os miércoles a facer actividades por aquí por Valladares. Pois están hoxe que martes, porque van a facer algo moi chulo tamén coas ervas de San Xoán e outras actividades. Escoitaredes nun anaquiño, sobe se hai espacio no programa, que creo que está un pouco cheo xa, tamén escoitades o que fixeron. Algo máis? Este é o programa para hoxe. Creo que vamos a escoitar cero música, porque hai tanta conversación. Ides escoitar grupos de xente falando con outros grupos de xente. Vamos coas novas.

Bueno, pois volta pola prensa. Hai de todo. Entón, de todo é difícil escoller dúas que a mí me parezcan interesantes. Bueno, que pa onde me foi o ollo? Para un buque oceanográfico vigués que se chama Falkor 2 e que volve a Falkor 2 e que volve a facer masia no océano. Este buque foi construído por Freire no 2010 para a Smith Ocean Foundation que vende a descubrir 39 novas especies nas costas de Brasil, onde está agora mesmo. Karen Osborne, que pertenece a un museo Smithsonian, é a científica principal deste buque oceanográfico, conta que hai increíbles animales que apenas comezan a comprender. Claro, estes buscan no océano profundo. Documentaron que novas especies de pulpo, localizaron o mensaxe nunha botella a 2000 metros de profundidade, isto o ano pasado. Captaron por primeira vez, gracias a un submarino tripulado en remoto, o Sebastian, un exemplar vivo de calamar gigante Hamiltoni, chámase así. Bueno, a noticia está no Faro, seguramente que en papel ocupa todo unha páxina. E un pouco a historia deste barco que busca animales nas profundidades oceánicas. Pertencía a unha empresa noruega, chamábase de outra maneira, Polar Queen. No 2021 pasou a mans de Ocean Foundation, que este barco opera a nivel mundial dando voltas polo planeta buscando novas especies no fondo do mar e o primeiro barco oceanográfico de carácter filantrópico. Se chama Falkor 2, isto é así como nota a pie de página pola historia interminable de Michael Ende. E outra nova, estes buscan os peixiños no mar co robot, ¿no? Con submarino tripulado desde en remoto. Vale, pois agora seguimos por aí. Stellantis e Uber, o sea, Citroën e Uber, alíanse para o despliegue dos robotaxis. Stellantis, Waive e Uber anunciaron unha alianza para explorar conxuntamente o desenvolvemento da implementación do robotaxis sen conductor a escala global. O fabricante de vehículos aporta o deseño a fabricación dos automóviles equipados con estes sensores integrados e deseñados e cos requisitos operativos de seguridade necesarios. O outro aliado, Wave, vai a proporcionar o software de conducción de inteligencia artificial que permite aos vehículos comprender e navegar polos entornos complexos do mundo onde se van a desenvolver de xeito autónomo. E Uber, o que vai a implementar, pois son os modernos vehículos na súa rede de mobilidade global, conectando usuarios con viaxes en conductor a través da súa aplicación. De momento non hai plantas asignadas para os robotaxis. Non se sabe se se van a facer en Vigo ou como, pero bueno, é unha nova do que ven, non? Habrá que ter as carreteras ben parcheadas para que non encallen os robotaxis. Galicia, medio rural, pide permiso a agricultura para combater con drones. Seguimos no mundo dos robots. O gusano soldado. Pois hai unha rápida expansión deste gusano soldado polas principais comarcas de Millo, en Galicia, que levaron a Xunta a reclamar ao Ministerio de Agricultura unha solución para que o sector ven demandándose xa desde hai tempo, que é a autorización de tratamentos fitosanitarios con drones. É unha plaga que ven afectando a miles de hectáreas de Millo e que continúa avanzando polas elevadas temperaturas e porque non chove. E traballa, parece que devora hectáreas de noite, pero hectáreas que polo día están ben e logo o millo está chuchurrío cando se levantan pola mañán, e amenaza uns dos principais cultivos destinados á alimentación do gando.
Agora mesmo, a superficie afectada son máis de 7.000 hectáreas en Galicia e a maioría dos danos están nas comarcas dos Hayas, da Costa da Morte e da área de Santiago. E, bueno, isto acabará repercutindo no precio do leite e da carne, claro, porque do que se trata é de garantizar o forraxe para a alimentación do gando. Se le desanova, non sei se aquí te dé a voz, penso. Van dando os datos de o que costan estes pesticidas, os tratamentos e de canto lle sale por hectárea de millo, en máis de 1.500 euros os danos. Bueno, hai outra nova en Galicia, está en a nova divertida. Os únicos 5 concellos vírxenes de eucalipto. Se vos gustan os mapas e estas cosas que a mí me encantan, pues, para entreterse un rato largo. Segundo o inventario forestal continuo, estes 5 concellos que non teñen ni un solo eucalipto son Manzaneda, Vilariño de Conso, A Teixeira, Oímbra e Vilar de Santos, todos en Ourense. Que é unha zona, ademais, que foi epicentro, isto para ler entre comillas tamén, epicentro dos incendios que asolaron Galicia o ano pasado en agosto, que agora están coas riadas. Bueno, o caso de Valdeorras. Non calcinaron ningún eucalipto porque non o sabía, basicamente. Isto aí ya deja para ler entre comillas. Bueno, os eucaliptos, onde predominan en Galicia? No norte da comunidade galega, que hai un clima máis húmedo e templado, os invernos son máis suaves, as chuvias máis abundantes, e no verán non hai sequías prolongadas, que é o que necesita o eucalipto. As frondosas, onde andan? Tamén este inventario forestal está moi ben, porque nos dá un mapa de como está composto o noso bosque galego. As frondosas ganan protagonismo nas zonas do interior de Galicia, e o concello con máis carballos e castiñeiros, charan chan chan, a Fonsagrada, casi 17.000 hectáreas de frondosas. Mi madre, a Fonsagrada ten de todo, porque si falas con un gaitero te conta que o repertorio musical da Fonsagrada dá para toda unha vida e máis. A ver, na provincia de Pontevedra, nos abarrendo para aquí, Lalín é o municipio con maior superficie de castiñeiros e máis de carballos. 8.000 hectáreas, bueno, 9.000 frente ás 17.000 de da Fonsagrada. E donde hai máis coníferas, piñeiros, outra vez a Fonsagrada está na cabeza, despois anda Quiroga por aí. E así, para curiosos, tamén debe de haber un mapa en algunha institución galega destas da cultura, igual no Consello da Cultura Galega, dos xeitos de chamarlle a folla do pino en galego. Eu chamolle candea, por aquí en Valladares chamanlle pico, en outras zonas en arumen, que din o sol, no hino galego chamanlle arumen, ¿no? E así que hai o nombre con máis variedade. xa que falamos de Lalín, seguides por Lalín, non saben como chamarlle a folla do pino, porque como solo teñen carballos, non existe ese nombre. Bueno, en os deportes, pois batalla de Rande. Este sábado, entre Ascíes e San Simón, hubo un montón de nadadores. Así que nada, o vento acompañoulles boa parte do percorrido, a temperatura da auga está quente, bueno, quente, entre comillas, quente, para a cantidade de horas que botan aí dentro, nadando, xa non debe estar quente cando pasen as 6 horas. Campeón internacional, o portugués Hugo Ribeiro. Chegou, son casi 30 kilómetros desde Cies hasta San Simón, 27 con 700 metros. 27 kilómetros con 700 metros, mima. 6 horas, 25 minutos, 12 segundos. Logo, un vasco quedou segundo, Eduardo Porcet, 6 horas, 38 minutos, máis ou menos. E en chicas veo a reinar Patricia Agüera, esta nadadora de Asturias que se conquistou o título ano pasado. A ver, en canto oro, en 7 horas 18 minutos 53 segundos.
y Esperanza Navarro, que fue a segunda, en 8 horas y 3 minutos. ¡Qué cantidad! ¿Qué traje de neopreno necesitas? ¡Qué barbaridad! ¡Ay, yo subo que nadaron sin neopreno! ¡Ay, qué frío! Sin neopreno, triunfo masculino para un vasco. Eneko Saetmiera, 6 horas 45 minutos. Y en categoría femenina, Ariadna Moreno, 7 horas 45 minutos. Espérate un momento, sin neopreno nadaron más rápido. 7 horas 45, no. La chica primera, 7 horas de zaúta. Estoy leyendo a noticia de vuelta para darme cuenta de... do esforzo que fan este. Es media hora de diferencia aí entre nadar con neopreno e sin neopreno en cuanto aos primeiros que chegaron a meta. Moi ben, que barbaridade. E a outra nova de deportes, pois xose como é San Xoán, falamos da carreira nocturna de San Xoán, que é unha carreira chulísima. Bate récord de participantes e vai haber sardiñas gratis para os que cheguen a meta tamén. 42 anos correndo esta, o sea, que se fai xa esta carreira. A salida ás 9 da noite. De onde? De a Plaza do Bicentenario, no Castro. E chegan o Berbés. Por onde van? Fan 7 km 700 metros. Por Pimarga, López Mora, Calle Coruña, Tomás Alonso e logo xa Beiramar. Hasta chegar aos soportales do Berbés, donde hai por aí 150 kilos de sardiñas asadas. Que barbaridade. Les dan yo ticket y darán un pase VIP para tomar a sardiña, ¿no? Porque luego allí hay colas y apelotonamiento de personal. Bueno, ánimos asadores. Y a prueba, ¿cantos van a correr? Están inscritos 700 atletas. ¡Hola! ¿Y correrá algún día Abel Caballero? Puede ser la risa increíble. Muy bien, yo corrí en esa carrera. Me encantaba, ¿eh? Porque se é fresco, entón non sudas moito. Tamén é o meu correr. O meu correr é casi pasear. Vamos a escoitar unha canción e a senda e perdede vos polas fogueiras, ¿no? Logo ao final do programa contamos un pouquiño por donde, se queredes vir a de Valladares, aquí hai Chouripán e Fogueiriña tamén e Teatro a Sete. Vamos a escoitar que agora mesmo a unha canción de Pablo Díaz, no San Xoán, a sardiña pinga o pan, e logo falamos de teatro coa xente dos os papás do mundo.

0: una obra de teatro también se comprueba cómo se arma con vestuario, con luces.
1: Claro, claro, claro.
0: Todo
1: o atrezo es fundamental. Sobre todo iluminación, los fondos, o decorado, todo influye. Más que nada porque desde el punto de vista del público xa estás facendo unha perspectiva do que é a historia que estás oindo, entendes? Sí. Axuda moito que os fondos, os vestuarios, as luces, todo, todo.
0: Entón, en esta obra de teatro, guionista tú?
1: Sí.
0: O vestuario que no...
1: Os vestuarios son as nais que se encargan. As nais son as que se encargan de todo que é o vestuario.
0: Algo de atrezo,
1: hai? Os fondos pintaron os pais, os nenos, as crías tamén, e todo, todo. É unha especie de comunidade teatral.
0: Ah, estupendo, esta. Estupendo. Bueno,
1: sí, sí.
0: E a música?
1: A música.
0: Hai unha parte de improvisación que non sabía ni que había.
1: A música, a última tamén a buscamos... Buscamos en internet unha que se adaptara máis ou menos ao que é o texto da obra. Bueno, falta, claro, xa miras que no final teñen que bailar.
0: Claro, pero falta soltarse, non máis.
1: Dá un traballo negro que bailen, sí. Porque non...
0: Logo bailan, porque os nenos quietos, sí, non están, pero sí. No escenario...
1: Siempre tens que estar a dicirle, oye, veña, tal, animalos, non?
0: Sí,
1: pues,
0: sí.
1: Bueno, todos modos, vamos indo. Espero que o día 23 que teñamos un...
0: Fantástica,
1: un espectáculo bonito, que sobre todo para que os pais miren que vale a pena traer nenos ao teatro.
2: Perden timidez, ¿no? Que en algún momento falamos con elas. Vos, no, soy tímida, hai moito tímido encima das tablas. Vale, 7 da tarde, escoitádelos e mirádelas na representación e logo quedades por aquí desa fogueira. Que máis que iba a contar? Ah, sí, teatro, aproveito porque se cruza del charco, es decir, colledes o barco a Cangas ou atravesades a Ponte de Rande. Estáse a celebrar a mostra de teatro de Cangas, bueno, o teatro, a exhibición teatral con pezas que veñen novas para Galicia en a primeira semana de xullo, pero xa hai actividades agora. Esta fin de semana estiveron a Federación Galega de Teatro Afeccionado, a FEGATEA. Falamos a veces con eles porque anda por aquí a secretario Manolo e nos ven a contar. E o sábado estuveron na Alameda Bella de Cangas, pois outras no teatro, con daquelas conversas, Teatro das Aras, un apartamento con vistas, e o grupo de teatro Escoitade, representando Barullo. Xa nos virán a contar. Pero estes que estaban dirixindo agora, rapazas, estes estaban actuando ali. Se entrades nas redes sociais da mostra de teatro de Cangas, atopades aí fotos do guapos que estaban os de Escoitade. Moi ben. Escoitamos outra cancionciña e xa nos metemos en como é aprender a nosa lingua, sea o galego ou sea o castelán. Imos a escoitar a Néboa cunha canción, un maneo, atracar.

chimpún. Pois esta era a canción da que falaban os ucranianos por aí. Non fala ruso, fala ucraniano, en Rosalía. Vamos a escoitar outra cancionciña.

0: Pois, se sodes como estas mulleres, que casualidade que más encontrei subindo a Costiña. Iban unha mar de xeitosas cun cestiño que parecía que iban a buscar cogumelos. Se queredes buscar herbas, chin chin chin, por donde, o sea tarde, podedes ir o Torreiro de Matamá, que ás 5, pues hai unha charliña para saber un pouco cales buscar, a simboloxía, logo, pues ides dar unha voltiña a buscalas a 6, e logo hai unha mostra do que recoller das flores para que... Non sei como será, porque nunca fun. Eu fago o meu rodeo alrededor da casa buscando as aromáticas que temos plantadas por ali. E despois ás 8 tamén, para acompañar, vai a estar miudiño cos seus xogos de madeira. Entón, bueno, pues un ambiente familiar moi chulo, logo sardiñado. Tamén hai saída de herbas, a buscar a herbas aquí no Monte da Mina, en Castrelos, agora pola mañán entre as 12 e a 1:30... máis ou menos, mira canto botan, 1:30 polo monte, saída polo barrio, a ver que atopan. Na, un pouco máis lesos, no monte xa, na sala Rebullón, aí en Tameiga, en Ponte Pedriñas ou as Pedriñas, non sei como lle chamoven, pois aí a 6 da tarde fan a saída a buscar herbas e rituais, van acompañados por alguén que sabe moito de herbas, por Nazaret. Na Fundación Sales, para os que ides hacia a playa en lugar de cara ao monte, tamén ten de saída a buscar as herbas a 6 da tarde. E un poquinho antes, que ten unha actividade moi chula para os nenos, ás 4:30, para os bebés máis ben, e o Día das Fadas, e a, van a pintar a árbore dos chupetes, debe ser para os pequeniños que vayan a destetarse, non? Moi ben. E se non, pues, quero decir a vosa bola, hai un par de manuales que un se titula As herbas de San Xoán, de Silvia Domínguez Torrado, que conta ademais das herbas as lendas alrededor de, das herbiñas, por exemplo os codes, nos codesos sí que son as cestas, pues a simboloxía tamén que sirven para barrer, de feito se facían escobas, ¿no?, para barrer o forno. What else? Que máis? Esta, o atopades o libro en Baidé, por exemplo, que esta tenda tan bonita, de cousas bonitas que parecen souvenirs pero non o son, que está aí en Carral. E por outra parte, outro libro se titula As herbas da noite, de Dores Pereira Fernández, que esta ten, este libro ten un pouco un enfoque un pouco máis botánico. Ese pululades co móvil, aparte de levar o Google Lens para que vos indique que herba é, se parece un no, o que andades buscando, a xente de Vai polo Río, temos falado con eles, son de aí de Pontevedra, unha ONG medioambiental, creo, ou nos falamos coa parte medioambiental cando é o día da limpeza dos ríos. Bueno, pois durante un feixe de anos, casi unha década, anduveron recollendo, pois as facendo un traballo de campo, falaron o río Ga, a ver, pero bono a decir ben porque logo xa me enredo eu mismamente. Percorreron durante uns anos os tramos do río Gafos que atravesa 7 parroquias. Bien. En esas 7 parroquias foron preguntándolle maiormente ás señoras maiores con que facían o ramo de herbas de San Xoán. Vale, pois hai unhas básicas e outras que, bueno, un vai poñendo según lle parece. En total, deron con 41 herbas diferentes. Entón, fixeron este inventario chulísimo que atopades en internet. Escribides vaipolorrio.gal ou vaipolorrio herbas de San Xoán. Esa vos sale o catálogo e está moi ben feito, porque aparte están os testimonios das señoras, que parece que hai algunhas que recollen o ramo e logo van a vender a Plaza de Pontevedra. E contan aquí, pois teñen o catálogo de do nombre en galego, o nombre en castelán e o nombre científico, porque claro, esta é outra. Como lle chamas ti? Pois non sei, a ver, Romeu, pero as mentas, pois as mentas hai 50.000 mentas. Ou os poesos, que é un tipo de menta, que é o poleomenta, parece, ou non, non lo sei. Moi ben, bueno, pois aí ten, mira, hai unha que lle bota o buxo, o boj, pu. A herba da veleira. Bueno, é para perderse aquí. Tendes as herbas, as fichas e as historias das mulleres que foron facendo o ramollete. Moi ben. Mira, claro, un atopas este ambiente festivo nada máis chegar aquí ao Centro Cultural de Valladares, e isto tamén é o que está ocurrindo agora mesmo fora do estudio, eu miro pola vitrina xente alta con papeliños de colores. Esta é a explicación.
1: Hoxe martes, non é o día que vindes normalmente a xente de Aférrate?
2: Sí.
1: Pero hoxe é un día especial, que mañán é festivo San Xoán. Que ides a facer?
2: Pois mira, ven un artista multidisciplinar, María Gamba, de León, especialmente para facer con nós unha piñata xigante en forma de sardiña. Entón a idea é como celebralo xa pola mañá cos nosos usuarios, porque pola tarde noite non pode ser. Entón para eso, pechar este día tan especial con unha actividade especial, porque a ocasión o merece, porque San Xoán en Galicia é moi importante. Entón unha forma de facer un homenaxe a este día, e tamén os usuarios van a traer pinchiños para comer todos xuntos. Imos tamén facer as sete ervas de San Xoán, con as sete augas de diferentes fontes de Galicia, entón para que cada persoa levese o seu ramo a casa e faga a receta que con la que mañá pola mañá todos debemos lavarnos a cariña, ¿no?
1: Muy ben. Fostes a buscar agua sete fontes
2: sí,
1: en Galicia?
2: Sí, nos trouxemos unha de Ribadeo, sí, porque estivemos por aí de... No, Vicedo, sí. Ah. Cada persoa vai traer da súa casa, bueno, por aquí ao redor, de Matamá, de Valadares,
1: estupendo.
2: Así quitamos todos o meigallo tamén, por si acaso, non?

0: Bueno, un tiña aquí a baixar o volumen, quería baixar o volumen e quitei o son. Estaba pensando eu que isto se parece un pouquiño o recitado do Conxuro da Queimada, así a xente os latinos que andaban aprendendo galego. Este é un bo trabalinguas. Ana, anota aí esta canción de quen é. Ana, porque como Ana é así moi movida, da Lúa, do grupo Na Lúa. Uf, cantaba Uxía Senlle por aquí no seu inicio, creo. A noite de San Xoán. Bueno, fogueiras. A donde queira que vaiades, atoparedes unha lumareira, ¿no? Ou o fume de, porque mañán vámonos a despertar coceo todo, pues como se hubieran incendio, en realidad hai mini fogatas. Que fogueiras podedes visitar por aquí pola contorna de Vigo? Bueno, pues barrendo para casa, se vindes por aquí, por Valladares, aquí o canto da piscina, o canto do centro cultural, está no río este, no regato da Senra, que esta semana visitamos un montón, ou a semana pasada, xa non me recordo moi ben, porque está o invernadoiro, dos de Aférrate. E os nenos tamén están xogando agora por aí. Bien, fogueira, a partir das 10:45, bocadillo, bocatas chouripán, viño ou auga, e todo a precio super popular, 1 euro. Bueno, e antes ás 7 da tarde, a representación da Escola de Teatro, esta fábula dos animales no bosque. E están de festas en San Xoán de Freixo, ali no alto de todo. Dende viernes e hoxe a verbena vai a estar amenizada por Los Players e as 10:30, cando empeza a verbena. Ai, por cierto, aquí no Centro Cultural de Valladares hai música, non é que só hai chouripán e fogueira e xente alrededor dela. Tamén están os grupos folclóricos do Centro Cultural. Que é o que va a pasar en todos os centros culturales. Os grupos da casa tocan a gaita e tocan a pandereta e cantan. Bien, por exemplo, mañá martes, que é o día de San Xoán, pois que é o día do propio patrono en Freixo. A ver, van a estar a partir das 8 da tarde os grupos de alán, as cantareiras Bozacova, os tabáns coas gaitas e o grupo de baile Vaina Herba. E despois sardiñas, churrasco e tirada de fogos por a medianoite máis ou menos. E logo verbena, grupo ritmo, trío la noche, en fin. O que é unha festa, non? Moi ben. Máis fogueiras. Pois Castrelos tamén ten a súa no Monte da Mina, en Matamá tamén hai fogueira, no Torreiro, con sardiñas, ves, hai sardiñas, DJs, gaitas, no Torreiro todo. En Tameiga, en unhas pedriñas tamén, fan unha noite estupendísima con música, en Alcabre, en Zamáns, en Bembrive, no Berbés, isto para a xente do centro. Bueno, aí remata, non? A carreira nocturna de San Xoán tamén. Na Plaza da Industria tamén hai fogueira, na zona da Etea, que é unha esplanada, bueno, un rincón particular da ría, deixémolo aí, que queda como asfixiado por aquela estreitez, a mí me dan unha sensación de agobio, pero é bonito, ¿eh? Non se fade esos detalles, é bonito. Na Capilla do Bao tamén hai fogueira, logo vais a desa playa e vos bañades, sete olas non hai aí, pero bueno, porque non é mar aberto, non é a lanzada, ¿no? Logo en Balaídos tamén hai fogueira, en Candeán, nos Liñares e en Saiáns, Quilicuá. Estas son máis ou menos as que hai pola contorna de Vigo. Hai todo un periplo para pedir autorización, tamaños das fogueiras, distancia con a... En fin, un rollo burocrático tremendo. Cando eu era pequena, a fogueira empezábase a facer un mes antes, ¿no? Ibas carrexando leña do monte, trastos vellos. E, bueno, igual había alguén con unha mangueira, pero máis ben para que non lle rebugarase pues, a fruta típica de San Juan, as pereiras de San Juan, que quedan moi poucas, as bellas, bellas, bellas, ou as ameixas de San Juan tamén, ¿no? Hai un montón de... Este ano están a reventar as ameixeiras. Esa non se fan estas cousas, ¿no? De roubar portales, porque agora todos teñen mando a distancia, como non o desconfigures, esa sería outra. Pero aí xa, batallas tecnológicas, xa, de eso xa temos bastante co Estreito de Ormuz. Moi bien, Pues nada, é así. O sea, a noite de San Xoán pasade moi ben, donde que ira que vaiades, nada, parte de todo o ritual que máis rituales hai, da clara de huevo, deixa esas claras de ovo con nun vasiño, un algo de cristal, e a ver como se solidifican, e logo vos coa vosa imaginación interpretades como vai a ser o ano. O dos papeliños, no, tamén son os rituales dos amados e dos seres queridos, ¿no? A ver que no pito pito que novio me sale. Isto máis para adolescentes, digo eu, ¿no? Non sei. Nada, o que piden sí é limpieza, por favor. Que como é unha noite tamén de beber alcohol, como mañán é festivo, pois entonces donde que irá de que fagades botellón, ou que miredes alguén facendo botellón, ou que lle papás, que isto xa é terrible, ¿no?, que lle preparades o botellón para os fillos, please, por favor, que recollan a basura, que non costa nada, igual que vas ás tías, atas o teu paquetiño de volta para a terra, pues idem para as fogueiras. Moi ben. Bueno, nada, marchamos. Marchamos así, a secas. 3, 2, 1. Pasade moi bo San Xoán.
1: Radio Piratona.

Así de gusto comenzar una nueva edición de Ábrete de Orellas, a 614 en este caso, o órgano de la Iglesia de la Universidad de Santiago de Compostela, tocado por Sabela Camaño, a voz de su compañera Andía Meixeiras, e candaelas, as voces, do dúo catalán Tartar Elena. Un tema tradicional das Azores, que foi introducido na música galega por Leilía e que agora recibe esta versión maravillosa da que tedes un videoclip. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas se sean as túas orellas a unha nova edición de Ábrete de Orellas. A noite do 23, Camaño e Meixeiras van estar na Coruña, no Peirao de Batería, dentro da programación do festival Noites do Porto. Candaelas, un coruñés, Xoel López. San Juan era unha canción que quedou fora daquel maravilloso disco chamado Atlántico, que agora todo o mundo reivindica, pero que no seu momento foi un shock, realmente malentendido, tras a época de Deluxe. Foi editada nun single en 2014 e chamase como A Noite Máxica. San Juan, Xoel López e Camaño a Meixeiras, o martes 23, no Peirao de Batería da Coruña.

tres anos desta canción de Ancho Araújo, Pola Noite de San Xoán, e tres concertos que ten esta semana. O martes 23 en Cedeira, o venres 26 en Arteixo e o sábado 27 en C. Anxo Araújo. E outra canción inspirada no San Xoán aparece nun disco recente, o de Néboa. Néboa featuring Barco Fantasma. Néboa son Xacobe da Fonte, Sandra Chón Pérez, Lucas Decenti, Susana Núñez, Tomás Porteiro e máis colaboradores. O segundo longa duración de Néboa chámase Barco Fantasma e en él se inclúe San Xoán.

San Juan, no último traballo de Neua, Barco Fantasma. E outra novidade das últimas semanas que inclúe unha canción adicada ao San Juan é o de Furada. Furada, o disco debut homónimo do dúo de post-punk galego poético e evocador, xurdido en crecente. Adrián Ribeiro Rodríguez na guitarra e teclados e Pablo Gómez Portas na voz. Xa está o disco nas plataformas digitais con Ferrol Records e en vinilo sairá en setembro de 2026. Furada, San Juan, de Lois Pereiro.

agora que para moitas resulta abafante esta escena sobresaturada de festivais, pois está ben reivindicar e apostar pola valentía das salas que seguen a programar concertos. Luz 29 na Sala Mardi Gras, Stacy Antonell. E outro artista estadounidense que nos visitan, neste caso dende Jeffersonville, Indiana, é Nick Dittmeyer. Canda a súa banda, The Sawdusters, vai estar o xoves 25 no Café Cultural Auriense, en Ourense, e o venres 26 na Sala Mardi Gras da Coruña, dentro da súa xira española. Para animarte a chegarte a algún dos concertos de Nick Dittmeyer and The Sawdusters, esta é a súa última canción, All Downhill From Here.

Si hai un proxecto divertido nas cancións, nas versións, e no directo, é sen dúbida o de The Vacas, que ofrecen este cocido como a súa canción do vegano. Inés Falla, Paula e Mais Guille, The Vacas. Non podía faltar a estrea aquí en Ábrete de Orellas. Poñémonos un poquinho máis serios agora para escoitar o primeiro adianto do que vai ser o próximo disco da ilicitana Alba Reche, Mejor Mañana.

Albarreche vai vir a Galiza, concretamente o 8 de xullo, dentro da programación do Atlantic Pride na Coruña. Esta é a súa nova canción e pareceume realmente fermosa para compartila aquí en Ábrete de Orellas. E outra novidade que nos chega agora, de corte country rock, pola compositora, vocalista e guitarrista Susan Santos. O seu séptimo disco de estudio chamarase Camino Diablo, editarase en outono, e a segunda peza que adianta ese disco chámase Faith. Susan Santos.

ellas gústame repasar os discos, e sobre todo cando son tan completos e tan intensos como Anfidia por veces, o segundo álbum de Antía Muíño. Na voz, na guitarra, na composición e aquí Miguel Arribas no saxofón. Figa, e outro dos discos que me gustou moito no que vai de ano é o do dúo Un Tobello, Inmaterial chamase o disco, e isto é Adelaida.

Voz e percusión Bieito Pereira, voz e acordeón e percusión Xavi Gómez. Os dous, un tobello, encárgase dos arranxos. E xa, para acabar esta edición de Aberto de Orellas, agradecervos que esteades unha semana máis ao outro lado de Aberto de Orellas, as emisoras cómplices e as ouvintes, e outro dos discos orelludos do que vai de ano, chámase Amor Odios, e está asinado por Xan Campos, Canda Faya Díaz, Virxilio da Silva e Iago Fernández. Está comentado en Aberto de Orellas e serve para fechar o programa desta semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Xan Campos e Canto.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Chama Alvarez, acá Último que Rí.
1: Radio Piratón.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.